0: Anza.
1: Yayani, yayani, yayani.
0: Mamunanga, anza kunenda mulembwe, kujue kunenda mbo.
1: Yayani, yayani, yayani.
0: Mkazanga ne mamba wanga wanesa chunandira sapa mwendo.
1: Yayani, yayani, yayani.
0: Mamunanga, anza kunenda kuganyo, kujue kunenda mbo.
1: Yayani, yayani, yayani.
0: Mkazanga ne mezi kumi na miwiri, tambia mbondo ibozi.
1: Yayani, yayani, yayani.
0: Yayani, yayani, yayani, yayani. Mamunanga, namanze.
1: Yayani, yayani, yayani.
0: Yayani.
1: Yayani, yayani, yayani.
0: Mimi ni Makuada Lorenzo, natarare Villa Fondi Kaia.

0: Ndina iwedi.
1: Ndina iwedi. Ndi programa ina kufikirani siku zonsene za nchitatu.
0: Panzi zuwiri na mapindi kumi ya kumasikati.
1: Tisa kuzeserani makani.
0: Zinyimu.
1: Shamaliatu, fungula radio yako nsiku zonsene za chinai panzizo shano na mapindi kumi akumaulo, towera uvesere programa ya Ana tinakudikira.
2: O que que a vovó está a cozinhar hoje?